0: Môre Tracy, hoop dit gaan goed. Ek kan hoor ons luister vir jou. Bly my terug te hê. Jy klink baie pragtig vandag weer. Ag, ek sit daar right, ek moet net 'n shout-out gee vir Black Wolf daar Montague Gardens. Al die manne met lekker werk. My familie en vriende wat my almal ken. Lekker werk. Jy moet 'n lekker dag hê by KFM. Dis Flow Joke Vrydag.
1: The most music
2: to make you feel great.
1: KFM 94.5.

0: The most music to make you feel great at work. Your office anthems. KFM 94.5.
1: More, more, pragtige treisie. Wat van 'n reining men vir 'n slag? Vir hierdie lieflike Vrydag wat sonskyn en die beautifulste, pragtigste vrou wat op die radio vir ons musiek maak.

0: FM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemôre, ex-Vanya Klitschko-Collison. Die EFF sê dit sal die konstitusionele hof se uitspraak aanvaar raak in die hantering van die Palapala rooftog skandaal. Die party sê die parlement was nie suksesvol in hul taak om president Ramaphosa verantwoordbaar te hou nadat nie die artikel 89 paneelverslag aanvaar het nie. Een van vier mense wat in die Weskaap gemonitor word weens moontlike blootstelling aan die hantavirus toon matige simptome wat koors en 'n seer keel insluit. Die gesondheidsdepartement bevestig vier vermoedelike gevalle. Die groep was glo op 'n vlug van Sint Helena Eiland waar die virus dalk teenwoordig was. En tuinroete rampbestuur bevestig dat 42 Namibiese toeriste nog nie vanaf die Oudtshoorn bergoord ontruim is nie. Dit was vroeër berig dat 64 toeriste daar gestrand is. Hoof van die departement Gerard Otto sê die groep bestaan uit 34 skoolleerders en 8 onderwysers terwyl die 64 mense oord personeel is. Volgens Otto het gister se ontruimingspoging deur die weermag misluk. Die oord is glo te naby die Roubenheimer dam geleë wat tans oorloop. Nou vir vandag se weertemperature, Springbok kan uit na 17 grade, 20 vir die Parel en Kaapstad, Hermanus 18 en Beaufort Wes 'n koue 14 grade. Die hoofstorie, die uur, die EFF sê dit sal die konstitusionele hof se uitspraak aanvaar rakende die hantering van die Palapala rooftog skandaal.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. KFM.

0: FM 94.5.
1: Verloop twee koekies oor die pad en die agtersteen word deur 'n kar plat gery. Hoe roep die voorsteen die agtersteen? Kom krummels.
2: Flow Joke Friday
3: with Tracy Lang.
2: KFM 94.5.

Tracy, my vriend sê vir my, hy het 'n appel om saam met my te skil. Toe ek nou eventueel daar na hom toe kom, toe sien manne nou besig om 'n waterlemoen af te skil. Flow Joke Friday on KFM.

0: Soundtrack your style with Ackerman's. The only chart that really counts. The best beats of the week, stacked with local chart chats.
1: Lo Yusuf, well done to Martin Garrix, getting an opportunity to work with an artist like you.
0: International exclusive.
2: Hi guys, it's Billy.
0: And epic competitions. In the most stylish four-hour soundtrack on SA Radio. The KFM Top 40 with Carl Wasty. Soundtrack your style with Ackerman's. Every Saturday from 10 a.m. on KFM 94.5. Or stream it live on DSTV Channel 880, YouTube, and PrimeMediaPlus.com. On KFM 94.5, this is EWN.
3: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. EFF-leier Julius Malema sê die uitspraak van die Konstitusionele Hof bevestig dat die ANC se parlementêre meerderheid misbruik het om president Cyril Ramaphosa te beskerm. Die hof het beslis dat die parlement se besluit om nie die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala-skandaal aan te neem nie, onredelik en ongeldig was. Die paneel het bevind dat Ramaphosa moontlik sy ambtseed oortree het in verband met die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas in 2020.
4: You cannot vote to protect crime. You cannot vote to protect corruption. Because every vote must be accompanied by rationality.
3: 'n Kaapse bankier wat van dwelmsmokkelary beskuldig word, probeer vir 'n derde keer borgtog kry. Raid Kibru was vandag terug in die Kaapse streekhof nadat hy verlede jaar in hegtenis geneem is. Hy is vroeër as bestuurder by Standard Bank geskors na sy inhegtenisneming. Hy is na bewering betrap met kokain met 'n geraamde straatwaarde van 18 miljoen rand. Sy saak is tot volgende week vir uitspraak uitgestel. In die Wêreldgesondheidsorgorganisasie sê meer gevalle van hantavirus kan moontlik voorkom nadat 3 passasiers op 'n vaartuig aan die siekte dood is. Die organisasie sê die uitbreking behoort egter beperk te bly as mense die nodige voorsorg tref. Nog 'n siek passasier van die MV Handies het vroeër vandag in Europa aangekom terwyl die skip op pad is na die Kanarie-eilande. Gesondheidsbeamptes probeer nou vasstel hoe die virus versprei het. En nou 'n kykie na vandagse temperature. Springbok kan uitsien na 17 grade, Kaapstad en die Parel 20, Hermanus 18 en Beaufort Wes 14 grade. Net weer jou hoofstorie die uur. EFF-leier Julius Malema sê die uitspraak van die Konstitusionele Hof het bevestig dat die ANC se parlementêre meerderheid misbruik het om president Cyril Ramaphosa te beskerm.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.

0: Goeienaand, goeienaand, Mr. Sir Brandon Lee, UTR Manus. Daarom was ek al die pad van Zico Vlei Plaas. Ek is een VIP. Ek moet in die klap wees. Is ijskoud op die plaas. Ek het my gehoord van Ernest Basson saamgebring klap toe. Hy wil ek voel hoe is het op die Friday night klap. Ons gaat dans dat die son uitkom.
1: Friday Night Club with Brandon Lee and Yuta Hermanis. Only.

0: Hey, Yuta and Brandon. This is Natasha here, and I just want to say that I am a VIP in the biggest party club in the whole wide world. And dis baie lekker hierso wat hierdie drama nie. So ek gaan hier bly.
1: Borneiso van OK Liquors Loetswil saam met
2: Justin Bantam, hier by OK Liquors hierso in Loetswil.
1: Ons is VIPs hier in die klub van KFM vanavond.
2: Ja, ons kom met die lach hier, ons gaan aan.
1: Jylle moet lekker maak, lekker hier vir ons maak, laat ons tot 8 uur toe lekker hardloop.
2: Ja, sê, ek moet my isie kom kry hierso vir die lei warm te maak vir die winter. Ja, is al winter kom weer dat ek kan kry hierso in OK Liquors.
3: KFM Nights with Brandon Lee and Yuta Hermanis.
4: Hey, is this thing on?